je po vodo šlo, jaz pa veselo šel sem z njo. A ko vodo sem zajel, sem zlato ribico ujel. Takrat odkrito vam priznam, dekle je šlo v drugi plan.

на ревида по столбом лет, тогда ще виду гани свет. Минила стали хип аль два, je želja bila izpolnjena. Postal sem takšen, kot sem zdaj, zares sem kraten kot lekaj. Zato pomislil sem tako, če je že v prvo dobro šlo, pa zdaj trenutek pravi je, da mi izpolni drugo željo še.

Lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh. Ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil. In sklenil, če so želje tri, ta tretjo narod naj dobi.